Nah gitu ya. Lion nyani numadin tuh mewali-wali. Mare kune jani sadie mikolihang tuani madan darme. Nah.